كنني هي ميسور بروفينسيال مابوتو قبل وانا مونشا 27 كا جونيو 2026 شاولويلي كوفا هي بانغلاتانا ناويني كوفا هي انشين كوفا جانيكا كوفا هي لونغولوكا كوموي نامبي شينغانا جالانغا فنالا كوفا هي انشاشان شوم جانيكا كوفا هي سامولفيني هي كوفا هي لانجا امونا كولوجي كومشينا كولوجي شامين كامان ماسيكو هينكواو hikuva hi mupangalati wakho na wene mufambi na hini wa ndlela a nga va ku lonkama u nga karhi ku va u tiwisela ngopfu ku lava namuhla va yisike mahlweni ku va va landza ta mintirho yawe ya mavoko u xuva kwezi leswaku mu va wisa hi tindlela letinene hi xuva nakone ku va mintirho mi famba hi tindlela letinene ku hinkwavo lava kutani va landzaka mintirho swa mavoko i nga byi vani leswaku hakanyingi ku hela ka vhiki ku longolokaka ni ku hela ka weti hakanyingi timango ta mimovha leti tlakukiki ku va leswi hi nga ni timale hi rhandza ku va hi xuxa njheni vanghana hi teka mimovha hi kongoma hala ni hala hi va hi ti ninghenisela ku va hi phuzawo mabyala a swi fanele ku va swi ve kona hikuva vatsongwana vanyingi va sala nkangala vatsongwana vanyingi va sala swetini usiwa nini hikwala ka ku pfumaleka ka miehleketo yinene ya vatswele kutani ya n'wi kombela leswaku a yi jeli swisiwana kumbe a yi jeli ku va vatsongwana va sala wusiwanini hikwala ka ku va wene ni vanghana mi fambi mi ya xuxa hakanyingi mi ningana ka timhangu ta tumbuluku ni ku va kutani ta mimovha ni ku va kutani mi va mi luza vutomi kumbe mi khwanyela sweswo mhaka leyi nga yincheka leswaku kutani swi mi karhatela ku va mi yisa mahlweni ku va mi bikisa mindyangu yeswo ku yenu kutani kombela kwezi leswaku loko mi phuzile mabyala mi nga chayeleli mimovha loko hi vona leswaku hi karhalile wisa nje nambe u wisa byiko byi haxa loko byi xile u ta swi kota ku va u tlhelela ndyangwini hi tindlela letinene 21:06 hi munghana lwenene hi Radio Mozambique xititi xikulu xa Xitsonga

vuna ka keletekelana na ntombi ma ri mina ku impelampela wena u ti endla hendze wena ku hinkwaswo leswi u nga ka swona wena u ti endla nkwayimani mpelampelampela hi swo swi ge kambe van'wani va ku vitana garab.